0: It's almost 7 o'clock.
1: Time to see the all-new model Volkswagen T-Roc at Michael Moore Volkswagen Port Arlington. A brand new design, but the same great reliability you expect from Volkswagen. Test drive it today at michaelmooreportarlingtonvw.ie.
2: Tá tréimhse na dimpistí linn ar bhóithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taisteal na máire tráthnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordhrisca í tréimhse an bhrú tráchta. Moltar de gach úsáid ar bóithre tiomáint go chan chóramach i rith na tréimhse seo. Is idir a 4 chlog agus a 8 chlog sa tráthnóna a bhí an tréimhse na dimpistí i rith na seachtaine. Bí ag fara amach d'úsáid ar eile bóithre.